a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, a nijedna za

0: jesenje raspoloženje počinje na Radiju Križevci.
1: Konobar! Alo! E pa koliko tebe čovjek puta mora zvati?